0: Gör nå Jesus och gör nå hans ord. Och gav oss det så på förunderlig måte avsluta den heliga skrift. Det kunde vara mycket sagt om jag ska inte tuttla väg tio mig mera. Men jag syns Bibelns krona är ett däckande uttryck. För tänk, hvis vi inte hade Johannes uppenbaring, så hade vi i grund på alla måte avsluta här på jord. I kampens dagar. Men när Johannes uppenbaring tonar ut, då är vi inne i Guds fullkomna rike. De två sista kapitlen är tillbaka i Guds paradis. Där bjönte det i begynnelsen, så kommer den tunga historien med synd och fall och nöd. Men Gud ska ha det sista ordet. Det ska han. Och så ser man Bibeln och frälseshistorien in till det enda, med den nya Jerusalem som stiger ner från himmelen från Gud. Och Guds bolig är hos människorna. Och så är allt gott i evighet för Guds må. Samman hos Gud. Så ändar det i paradis. Det blir det sista. Så står det rätt om ett utanför, tungt och allvarligt. Men jag syns det är så förunderligt. Jag har blivit glad i dessa sista kapitel och jag begynt att läsa Bibeln. Och det har sagt så stärkt mig själv att det kan så hända och sker, Öyvind. Där må du vara med. Innanför. Inte utanför. Där de grät. Men innanför. Där de får vara hos Jesus. Och se hans åsyn. I evighet. Så sån är Bibeln för underlig sammansätt. Nu ska jag gå mycket in i det nu. Men Johannes uppenbaring, alltså fördi det aposteln Johannes som var redskapet, och han har varit en trutjänare, har vittnat om Guds ord och Jesu Kristi vittnemål, allt det han såg. Och därför ska man ta emot det sån ifrån Gud. Och den som lägger något till eller träcker något ifrån, han står allvarlig ord om. Men det är inte Guds ord sitt namn på bokrummet har för oss. För det kallas inte för Johannes uppenbaring i Bibeln. Men där heter det Jesu Kristi uppenbaring. Det sa nog Björna. Och skulle man gitta namnet till Guds ord, så måste det heta det. Jesu Kristi uppenbaring. Så Gud gav han. Jesus har ju i för vår frälsa tagit på sig att vara den mellanman mellan Gud och människa. Där var han i skapelsen. Där var han först och sist i frälsen. Och där är han den dag i dag. En mellanman. Och där var han när den uppenbaringen skulle ges av. Han var mellanman mellan Gud och människa. Jesus Kristus. Så Jesus är den så uppenbara hemligheten. Jesus är den som ger den uppenbaringen. Det är Jesu Kristi uppenbaring. Och där kommer i, där ligger två ting. För det första är det han som levererar den, kommer med han. Jag kunde ha tänkt och nämnt, det kan bli lite sånt i inledning nu. Jag vet inte riktigt hur långt vi kommer ikväll. Det får vi se. Men det kan vara nyttigt att stoppa lite för dessa ting. Uppenbaring är ett viktigt ord i skriften. Och viktigt ord i den kristna tro. För här är det snack om ting som vi inte kunde veta något om, hvis inte Gud visste det. Något så skjult för oss. Något så med all vår klokskap, forskning och kasuellt aldrig kunde finna ut. Men så Gud uppenbara i sitt ord. Någon sa brukt för att illustrera det där, så sker när de avdukar statua. Då har du något så färdigt. Men du ser det inte, för det hängt en stor säck över det. Så det ser nog så grått och trist ut. Om det är alldeles så fint ett kunstverk. Men så kommer det när det blir uppenbara. Då ser du det som du ellers för inte kunde ana Gustava. Mästerverket. Och det gäller ju frälsen, men det gäller allt Guds ord. Ska Guds ord bli oss till mat, gagn, frälse, liv, så må det uppenbarast. Och där gäller Johannes uppenbaring också. Det är i sig själv en uppenbaring, och det må uppenbaras för den enkelte av oss, ska det bli mat. Eller så kan det vara omtrent så, jag hörde någon sagt om en viss förkynnelse så var rätt hos han. Det var så du läste den bästa kokebok, men du blev inte mätt. Jag kan det tänka lite grann på, för det hade varit med många förkynnelse. Det är så rätt, det är så sant, och där ska vi pröva om det är, för det är viktigt. Men det blir inte mat. Jag är avhängig av ett under. Ska Guds ord bli mig till mat? Det må uppenbäras. Så det är en dubbel uppenbaring. Först Ida som är gitt här. Men detta som är gitt här må uppenbaras för mitt hjärta. Och där må vi be om dessa kvällarna. Att det inte blir bara prat. Ord. Om det är alldeles så sant och rätt. Men att det må bli uppenbart för mig och dig. Men jag sa det var två ting som låg i det uttrycket Jesu Kristi uppenbaring. Jesus är den som ger det, men Jesus är också djupa sett innehållet. Det är uppenbaringen av Jesus Kristus i denna skrift. Han är det djupaste och egentliga innehållet i Johannes uppenbaring. Och det hänger samman med att han är den första och han är den sista. Han är upphavet och han är änden. Och släk uppenbara han sig i Johannes uppenbaring. Han som bjönte ska stå så den sista på stövet. Vär du trygg. Och här i detta skrift så dräger Gud däcket av som vi får se Guds ord. Det är alla såg i skriften. Det är inte något speciellt för Johannes uppenbaring. Sån sätt. Men det är viktigt att säga. Och det är så lätt att tänka att Johannes uppenbaring är något speciellt om framtid. Och intressant kan det vara för dig som är nykärrige. Och man har ju alltid lust att veta vad som ska ske. Inte sant? Nykärrige. Men du förstår inte Johannes uppenbaring rätt. Visst det bara blir något intressant om framtid. För det första och sist uppenbaringen av Jesus Guds son. Så blir Jesus uppenbart för dig medan du hör det. Så förstår du det rätt. Bibelns Jesus. Jag hade lust att bruka så pass mycket tid idag. Så står det här om nytten av detta skriftet. För det är ju klart att är det något skrift som är missbrukt och missförstått. Och en kan nästan bli skeptisk till uppenbaringen. För att det där folk brukar det allt möjligt. Sen kan lura på om det är gagnida. Och många vill också synas att det är vanskligt att läsa Johannes uppenbaring. För det är så mycket jag inte förstår. Står här nytten. Salig är den som läs. Och de som hör det profetiska ord. Och tar vare på det. För tio är ner. Nytten är inte först och främst att ge oss våldsom kloke. Nu ska vi få en insikt ifrån Gud i öna där möjre. Men det är inte så att vi kan häva oss upp och synas nog. Jag förstår allting. Men där Johannes uppenbaring är gitt för dig att det är mig och du ska vara salig. Och bli salig. Nå frälst hem till Gud. Och få leva med han i denna världen. Där är nytten av Johannes uppenbaring. Och den som läs och hör och tar vare på detta ord, han vill Guds ord ta vare på. Gör nu alla ting till du står hemma frälst och salig hos Gud. Det är nytten. Och det är så om att göra. När vi samlar här så vi samlar om något mäktigt. Det är ett ord som är så starkt att det kan ta vare på mig, frälsa mig och bevara mig för himmel och frälsa helt hem till Gud. Det står inte i min makt att hälla mig fast hos Jesus. Det står inte i min makt att ta vare på mig i det som ska komma. Det ska bli tunga tider, det är det allerede. Men det är ett ord från Gud som är mäktigt. Det står inte i min makt en gång att bli en kristen. Jag tror det är någon som råkar erfaring för. Men ordet från Gud är mäktigt. Och gott det för oss fattiga människor. och få ta emot Guds levande ord. Salig är den som hör och tar vara på. Och där ska sägas om Guds menighet på jord, att ta den vara på Guds ord. Jag vet, det byggs där uttryckt på den måten många gånger. Så tek Guds ord vara på menigheten. Tek mig inte vara på Guds ord, så förfäller menigheten och så förfäller den enkelte. Det ska stå och falla på det hur vi ställer oss till det uppenbarta Guds ord i Bibeln. Tar vi vara på det, så tar det vara på oss. Så bära runt oss nu. Sån är det och sånt kommer det att bli. Så tränger inte du med så mot om du är ganska hjälplös och svag. Om det är få, tänk dig vara på Guds ord, så ska Guds ord ta vara på oss. Salig är den som läser och hör och tänk vara på tiden är. Ja, det är i grund mycket i sig själv. Har man förstått om några kunde vara gott nog, sånt sätt och... Men jag tror lika väl att vi ska pröva att läsa lite ifrån det första brevet i kapitel 2. Nu vet jag inte hur länge det räknar med jag ska hälla på sån om kvällarna. Men det kan nog gärna bli lite forskjelligt. Men med får nog köra. Jag har ju tänkt att det är bots och bededag på söndag och var väl ena dag så kom till mig först att vi skulle stoppa för detta avsnitt i utgärna. Jag vet Hallesby, Ola Hallesby hade en ting han sa. Visst det skulle få bett Jesus som en enaste ting, så vill jag bett sån. Jesus, hur står det till med mig? Och det har sett sig fast hos mig. Han var inte större karen än han hade behov för att spörja Jesus. Hur står det till med mig? Och när man nu läser dessa breven ut igen efter kvart, så önskar jag om jag kunde äga lite av den ån. Inte hur står det till med tio först och främst. Det är viktigt nog att känna sig i. Men Jesus, hur står det till med mig? Kan du tala till mig, Jesus? För jag ser. Ser hur det är henne. Hur det står till med mig. Och där tror jag, då läser jag med dessa första sex, sju verser i kapitel 2. Skriv till ängeln för kyrkelyden i Efesus. Detta säger han som hällt i sju stjärnorna i sin högra hand. Han som går mitt mellan de sju lysestakarna av guld. Jag vet om gärningarna dina och arbetet ditt, och att du har hållit ut och att du inte kan tåla de vunne. Du har prövd dig som säger kallar sig själva apostlar och inte är det, och du har funnit dig lögnare. Du har tålmod och du har haft mycket att bära för mitt namns skull, och du har inte gått trött. Men jag har emot dig att du har gett upp din första kärlek. Kom dig för ihug vad du har fallit ifrån. Vänd om och ge de första gärningarna. Eller kommer brott över dig och flyttar ljusstaken in bort från staden hans, där som du inte vänder om. Men detta har du. Du hatar gärningarna åt nikolaitarna som jag också hatar. Den som har öra, han höjre kvar ånden, säger till kyrkelydande. Den som sejrar, han vill ge och äta av livsens trä som är i Guds paradis. Amen. Ja, som jag sa, så vet jag inte om jag ska gå och göra hela detta brevet nu, men att vi gärna kommer tillbaka till det imorgon. Men vi ska stoppa lite för någonting. Och inte minst ska vi pröva att stoppa lite för det första som står här. I vers 1. För här kommer det som gärna är kallt för visitasboken. Jag vet inte om du har läst sån gammal litteratur ifrån de gamla bispevisitas, och det driver de nog med ännu. Okay. Och då hade bispen farit runt och sitt runt i menigheten i Kosta stod till. Och då kunde han skriva för exempel som så, att ja, i den och den platsen så var det bra med kristenkunskapen. Konformanterna hade varit och hört, och kanske flera. Och så sa han, det stod bra till med kunskapen. Moralen kunde kanske vara något bättre i området. Och edruligheten stod inte så gott till. För exempel. Och så är någon ting till. Och så hade bispen varit på visitas och sitta han kunde se. Det var ju stort sett sånt som han kunde se utanpå då. Och där kan stunden säga ganska mycket om hur det ser ut in i. Men likaväl så är det nog så begränsat vad ett människa ser. Men här kommer det brev ifrån Jesus. Och det är där som står så starkt om här. Detta säger han. Kinner så tala. Det är han som häller stjärnorna, står det, i sin högra hand. Och går mitt mellan guldlysestakarna. Och då ska vi bara gå tillbaka som en gång till det förra kapitlet. För det är så om att göra att stoppa med för vi kommer in i själva innehållet. Vad som var galt och rätt i menigheterna. För ska en döma rätt om tillstånd i menigheterna som en först tjockinen har med att göra. Och därför bjönnar det inte med sändebrev. Men det bjönnar med att han får se Jesus härliggjort. Ifrån vers 9 och utgörande, eller 10 kan vi läsa. Jag var borttryckt i anden på Herrens dag. Och bak mig hörde jag stark röst, liksom av en basun, som sa: skriv i en bok det du ser, och sänd det till de 7 kyrkolydande, till Efesus, och till Smyrna, och till Pergamum, och till Thyatira, och till Sardes, och till Philadelphia, och till Laodikea. Jag vände mig om för att se rösta som talade till mig. Och då jag vände mig fick jag öga på 7 ljusstakar av guld. Och mitt mellan ljusstakarna var det en som liknade en människoson. Han var klädd i en fotsig kjortel, ombunden med ett guldbälte underbringa. Huvudet och hårans var kvitt som kvit ull som snö, och ögo hans som en lågande eld. Fötterna hans var lik skinande koppar som var glödd i en ovn, och rösten var som bruse från många vatten. I högra hand hans hällde han 7 stjärnor, och av munnen hans gick det ut ett tveeggat kvastsvärd, och anlet hans var liksom solen och skin i sin kraft. Då jag fick se han faller som död ner framför fötterna hans. Men han la högra handa sig på mig och sa: vär icke rädd. Jag är den första och den sista och den levande. Jag var död, och så jag är levande i all eve. Och jag har nycklarna till döden och till dödsrike. Skriv det du såg, det som nu är och det som härefter ska komma. Och löjndomen om de 7 stjärnorna som du såg i högra handen mig, och de 7 ljusstakarna av guld. De 7 stjärnorna är änglar för de 7 kyrkolydande, och de 7 ljusstakarna är 7 kyrkolyar. Ja, jag tror det börjar där. Här är alltså brev till, ifrån Jesus till de 7 kyrkolydande. Och de är framställd så 7 lysestakar av guld. 7-talet, det är lätt att häfta sig väck när man börjar med detta och inte ta för stora avsnitt. Men tal i Johannes uppenbaring, det har som regel en speciell betydning. Så han är 3-talet gudstal, 4-talet har med världen, de 4 vinnarna står det om, de 4 himmelrättningarna. Så när det är 4-talet så är det som regel skaparverket det är tänkt på. Så kommer talen när du har 3 och 4 samman, så får du 7-talet. Och det är ju nettopp det som har skett med menigheten. Gud och skaparverket har funnit samman igen. Har du skjut alla? Han grubblar mycket på detta där. Men det hänger samman med det. Därför har jag snackat om 7 menigheter. Och det har samtidigt så det är 7 konkreta menigheter i Lilla Asia. Du tar en rundresa där. Så kommer du till dessa 7. Så är det ett ord till menigheten. Guds menighet till alla tider. Därför står det om den heliga ånd uttalt så. Den så 7 Guds öga. Och 7 ande. Den fyller menigheten till alla tider. Är anden ner. Så det är tegnat som guld lysestake. Och där förbilder med i gamla testamentet. Allt här. Jag kunde sagt att 2/3 av Johannes uppenbaring är indirekta hänvisning till gamla testamentet. 2/3 av verset. Det har tällt detta välda. Så bildbruken i Johannes uppenbaring är stort sett från gamla testamentet. Och där gäller ju dessa 7 lysestakarna av guld. Det är förbilder med minoren som står i helligdomen. I det heliga så står den 7 arma lysestaken. Och den hade något att säga om vad Gud var för sitt folk. På andra sidan så låg bröna, skuebröna. Och på bägge dig så vill detta säga att Gud var lys och liv för sitt folk. Lys, bröd, liv. Så är menigheten alltså avbildas så 7 lysestakar. Det är mycket att säga om det. Men jag ska inte dra det för långt nog. Då. Men det är en ting som gärna vill säga. Men vet att det utan denna världen är i Satans makt. En falt. Och dräges mot förtapelsen av Satan. Enten de vill eller inte. Enten de tror det eller inte. Så har Satan fått grepp om denna släkt. Mänskligheten efter syndefallet. I Satans makt. Ett uhyggligt och dramatiskt syn. Det är så tungt att tänka på. Färdig utför och in i evigheten. Förtappt. Under synd och Satans makt. Men det är inte hopplöst. För det kommer ett lys till världen. Jesus är världens lys. Det enaste hoppet för denna världen där ligger Jesus. Om inte folk får tag i Jesus så går de förtappt. Allesammen. Men ingen tränger längre gå förtappt för det har kommit lys till världen. Jesus säger så starka ting om det. Jag är världens lys. Tänk på den sången namnet Jesus bleknar aldrig. Mitt i nattens mörke blinkar som ett fyrlys Jesu namn. Över hjälplös hejler vinkar inte frälsens trygga havn. Det är ett lys. Det går an att finna väg och liv och frälse. För världen är inte överlatt i mörker men ett tänt lys. Lyset kommer. Så har Gud sett en inrättning som ska bära detta lys i världen. Inte sant? En lysestake. Känner det? Vad Guds menighet är tänkt att vara. Den inrättning på jord som bär detta lyse. För folk läser inte skriften och har inte den heliga ande. Så har Gud skrevet Jesu namn så sig in i den enkelte sitt liv. Så det kom till tro med den heliga ande. Och så har han sett den i denna världen i en menighet. För att menigheten ska bära lyse. Och där kan jag tänka på menigheten som de jämföttes och kommer samman. Men också den enkelte troende där han är placerad. Gud har sett sina små runt om i denna världen. För att vara lysbärare. Bära detta namnet. Och detta ordet. Och detta livet. Så är Jesus. Inte sant? Och det är en icke i kraft av sig själv. Men själva livet i detta är ju den heliga ånd. Inte sant? Den heliga ånd.
1: är du lys. Du ska komma till tro. Det han så det oräga talet är ånd och liv, säger han. Är ånd och är liv. Kan tänka på det. Men det är alltså den heliga ånd. Och då är vi tillbaka till bilden. Och det är där som är så om att göra för tak i nu. Den är lampen i heligdomen. Den måste ställas. Det var något då prästen sitt arbete i heligdomen. Han måste ställa lampen. Det var oljeledningar. Och det var olja han brant då. Och det måste fyllas på olja. Vart lampen står han utan ställ så slocknar han. Man har inte något lys med. Och det är där så det gäller här. Han har sina flockar runt om. Men dessa flockarna tränger ställ. Eller så slocknar de. Det lyser inte mer. De blir tillbaka i mörk och blir värmlik. Visst inte får ställ. Och därför är det så om att göra att han får fara runt med oljekanna. Inte sant? Och fylla på. Kan man bruka det här bildet. Fylla på lamporna. Så det inte slutar lysa. Men det blir lysande. Lika till han kommer igen. Det är allvar nu lysestaken. Inte lyser mig. Så han må flyttas hela. Det är inte något mer lys. Jag reser ju runt i Norge. Och jag måste säga det är tungt när färgerna byggde. Jag vet ju om det är en levande kristen människa. Och jag tror att jag känner byggdarna gott. Nu är det heldigvis att hoppa att Gud har någon som jag inte vet om. Gud ger det. Men många gånger så tror vi inte det är det. Helt mörkt. Icke ett vittnesbörd. Igen. Icke ett sann kristen. Ingen som känner Jesus. Ingen som har Guds ord och Guds ånd. Hur mörkt det blir då. I er bygd. Och det där stod trussel om här. Att lysestaken skulle bli flyttad. Så det var inte några lysbärare längre. I Efesus. Det visste inte det längre. Ja. Men så får han alltså se mitt. Mellom lysestakarna, där stod de. Och när man får se lite runt i dessa menigheterna, så var det mycket skröpligt. Någon var helt frafallna. Någon hade mesteparten frafallna. Och det är bara två, så det i grund inte får direkt någonting att sätta fingret på. Resten var mer eller mindre avvägna. 5 av 7. Är det sånt? 5 av 7 kristen flocka är mer eller mindre avvägna. 5 av 7 bekännande kristna mer eller mindre avvägna. Det är så allvar att tänka på. Jag må gärna spörja med Hallesby. Jesus, hur står det till med mig? Är lyser det? Är det liv? Är det Guds liv? Ja. Men då får han se en som går mitt i mullo lysestakarna. Och det är det stora vi ska stoppa för ikväll. Själv med allt detta som var så på skev och gale, så är det en som ännu har sin gärning där. Och det är Jesus. Mitt mellan lysestakarna fick jag se. Och hade med ett andliga ögon som så profeten fick gutten locka upp ögonen så han får se. Så hade vi sett ännu idag. Är det en som går runt med oljekarna. Han har inte glömt sin menighet. Han har inte det. Så länge. Och där medlet så han färre runt med när han ger anden. Det är ju sitt ord. Det är Guds ord. Så han brukar när han ställer lamporna sina. Så länge Guds ord lyder, så har han sin gång med oljekanna. Det är svåra grejer när Gud tar ordet väck ifrån folket. Så det blir bara lögn igen och halvkvätt och osant. Om inte Guds ord blir längre förkynt, då är inte den heliga ånd verksam på samma måten. Så det är vid ordet där kommer han runt. Ja, jag måste säga lite mer om det här synet före jag säger mer om akkurat det med kollegan fyller på olja. Han får se en som stod som en menneskesån. Ombunden med et gullbelte, så står det ikke sånn som det pleide å være om lendene. For det var den vanlige plassen. Nibat om lendene. Når de skulle binde om seg. Men når det står om livet, så peker det på noe spesielt. For det var en som brukte belte om livet og ikke om lendene. Og det var øverstepresten. Og ikke alltid brukte han belte, men når han var i virksomhet. Så her med noen få ord så antyder han hva det snakker om. Jesus har en prestelig tjeneste i helligdommen. Og han har ikke lagt belte vekk, men han er i tjeneste. For Guds åsyn og i sin menighet. Begge deler. Og der synes jeg et godt syn å se. Om det var så mye galt i menighetene, så var det en som enda var trofast. Jesus Guds son. Han stod enda i virksomhet. Tredde fram for disse dag og natt i himmelen. For Gud. Og ikke bare da, men han vandrer rundt mellom disse menighetene. I virksomhet. For deres frelse og salighet. Han kviler ikke. Han blunder ikke. Han søver ikke Israels vakter. Må vi få fatt i det, folk. Vi kan møse mot det når vi ser rundt oss. Og det er farlig da. Hvis det ikke blir sett mer. Men vi må se noe annet. Det er en ennå. Som ikke har tatt kveld. Det er en som ennå i virksomhet. Så ber oss på sitt hjerte. Der hadde han denne duken. Der det stod rissa inn. Kunne ikke skiljes de fra resten av kledningen. Der ber han sine små. Natt og dag. Kan ikke glemme de. Og så er han i virksomhet for deg. Så kan han syne seg for Guds åsyn. Det er godt for meg å tenke på. Når jeg er kald så har jeg en varm der oppe. Når jeg er syndig så har jeg en regn der oppe. Når jeg feller, når det står så smått til med meg at jeg kan gråte over meg selv, så har jeg en trofast venn i himmelen som stiger fram for meg og i virksomhet for meg. Og han er min talsmann hos Faderen. Var det ikke sånn så var far kristen fortapt. Ja, men skal han få bevare oss for himmelen, så må han ikke bare gjøre en gjerning i himmelen, men han må gjøre en gjerning i våre hjerte. Eller så kommer vi bort fra Gud og tro, og blir stående utenfor tross Golgata og Jesu øverste prestegjerning. Og det er den det står om her. Jesus så i virksomhet i menigheten. Han lovte jo at han skulle komme. Jeg skal ikke forlate dere som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere. Men han kommer ikke synlig så du kan peke på han. Men han kommer sant og visst til sin menighet. Så lenge jorden står. Og han kommer ved sitt ord. Når ordet kommer, så er det Jesus som kommer. Når han forkynner sant og rett ifra skriften, så er det ikke bare ord, men det er Jesus som kommer. Så når de sitter her og hører Guds ord, så er det ikke bare noe de hører om noe som skjedde en gang. Men i dette ord, så vandrer Jesus ennå sin gang. I menigheten. Jesus kommer til ditt hjerte. Kjem nå. Og det gjør han fordi at han vil at det, han vil deg vel. Han vil ha deg hjem, han vil ikke møsse deg. Kjem han med oljekadno. Så vil han vekke de sovende. Og så vil han trøste de bedrøva. Så vil han være der og fylle olje på lampen. Den kunne godt tenke på de brormøyene da. Ja, så de var rede når ropet lyder. Det er ikke sikkert det er så lenge til. Brudgommen kjem, gå ut og ta imot han. Og våkna alle de. Halvparten var ikke redde. Men det var noen som han hadde forstelt med de her olja. Og det er dette det snakker om det ikke akkurat samme bilde som er i bruk. Så er det samme. Jesus må få ställa med sin menighet. Och så kommer det stora spörsmålet. Den som öra, han höre. Det är någon han får i tale. Det är någon han inte får i tale. Och på det skille vannar sig. Mine får höre min röst. När Jesus kommer med sitt ord, så är det någon som blir rättledda, någon som blir tukta, någon som blir ledda in till Jesus och förstår han igen, och någon icke, och därmed delar sig. Sån var det då, sån är det nu, och sån vill det bli. Men han kommer. Den sa öran höre kvar anden tala. Anden tala. Och där anden talar det Jesu ord, Jesu röst. Och då kommer Jesus och vill ge dig, ska man säga, olja på lampen då. Och det är där man ska vara samman om dessa dagarna. Det är inte något teori. Och det är heller inte något föredrag. Om det kunde vara intressant nog. Men det är Jesus själv som vill ställa med oss. Med sitt ord. För att det inte ska bli bland dig som står till skamme på den sista dag. Men som blir våkande och väntande. Lika till det sista. Och det kan vara så smått att vara ville säga det igen. Men när Jesus kommer med sitt ord, så kan han allt. Så ska det bara tänkas han. Nu vill jag utsätta mig för Jesus ställ. Nu vill Jesus gå i denna menigheten. Med oss. Och ge han för stoppa för oss. Den enkelte. Dessa dagarna. Mitt mellan lysestakarna fick jag se en människas ånd. Och nu ska jag önska att man hade det andliga synet att man såg i ordet där man inte ser med ögonen. Då ska man se, han är här ännu. Hans välsigna skickelse med naglmärkena och soningsmärkena. Och så vill han in till oss. Så vill han ta sig av oss. Han vill inte mösta oss. Och därför säger han till denna uppenbaring. Det kommer en gång han inte kan säga sån. Men nu säger han. Frykt inte. Det är inte till frykt och förfärdelse. Djupa sätt han kommer. Men det är till räddning och salighet. Nu är inte det fryktens tid. För nu kommer han i sin nåde. För att ställa med oss. Men det kommer en dag. När det heter. Göm något. I hög och hammar. För nu är det tid att frykta. För nu är det inte nåde mer. Men det är inte nu. Nu han kommer i sitt ord. Med detta budskap. Då kommer han. För han vill oss väl. Ja. Jag tror det ska sluta med det. Att inledningen till dessa breven. Så får vi se om vi inte ska gå vidare med Efesus. Med detaljerat in i texten då i morgon, visst Gud vill ge oss det. Men jag syns det är så stort bara att stoppa för detta, att det är inte, han har inte glömt oss, men ännu så kommer han i sitt ord till sin menighet, och så vandrar han runt. Han vandrar runt. Jag har brukt ett bild, det tror jag har brukt på lejren också, så jag ser om det huskar dessa kararna. Och det är från gamla tsartio i Ryssland. Nu har det blivit Ryssland igen. Det var Sovjetunionen länge. Men förr var det Ryssland. Och då var det styrt av tsar. Någon var gode, någon var dåliga, visst nog. Och det hette en historia att en av de bättre tsararna. Att han hade i grund lite intresse att hos folk hade det. Var inte bara pump och prakt och luxus. Men han ville ut och se hos folk hans hade det. Men så var det så att det koden ett tsaren kom, så var det bara stå hej och pump och prakt. Det var liksom något tsaren. Det vet inte vad det är när kongen ska komma. Om inte det är så svårt nog länge, så är det nog något extra. Så kongen får inte så allmänlig vardagsfolk. För folk är alltid i feststämning. Han kunde tro att visst inte kongen visste bättre, så trodde han folk alltid var klädd i nationaladress och fina kläder. För det är ju bara det han ser. Hvor de kommer, så er det noe ekstra. Og sånn var det med tsaren også. Han fikk aldri se hvordan folk hadde det, for det var alltid så mye ekstra styr når han kom. Så hadde han funnet en metode han kunne gjøre det på. Han kledde seg ut. Det heter seg at han kledde seg ut som en fille til tigger. Og så gikk han gjennom landsbyer og bygde og byer. Og da kunne han få se hvordan folk hadde det. Og så heter det at han kom til en landsby, denne tsaren, men han kom som tigger. I en ringskikkelse. Og så banket han på i det ene huset etter det andre og spør om han kunne få overnatting. Nei. Nei. Ikke her og ikke der. Och de avvisade han ifrån det ena huset till det andra. Och till slut så hade han gått igenom hela landsbyen. Det var ingen som såg sig syn med att ha den tiggaren i hus. Men så uppe i skogkanten för han förlade landsbyen där ligger i hytta, så prövde han den till slut. Och där var det enka som bodde med bodna. Och hon hade gett dem nog till den tiggaren. Ja, vi hade bara stå vår by han. Men visst han tog till tacken med det så skulle han vara hjärtligt välkommen till bära där om natten. Och mat fick han, om det var fattig man kost, så fick han det hon hade. Och dagen efter resan han vidare både mätt och utkvilt. Folk tänkte inte mycket, det hade varit sitt så enkelt ut alltsamma. Så gick det inte så länge efterpå, så hette det historien sån att det gick besked till den landsbyn att det nog skulle självas ett tsaren av Ryssland komma. Och du vet folk var upp i det. Tänk tsaren. Det hände ju aldrig mer än en gång då. Men sån avsides landsby. Och de tänkte att hjälpa mig om jag ska ställa det. Och tänk om jag kan få möta han. Och tänk om han kunde ändå till komma till mig. Sån tänkte folk. Och de pyntade sig och ordnade. Och alla ville liksom stå med armarna öppna för tsaren. Men då hette historien att tsaren kom så tackade nej till alla inbjudelserna. För det var i hytta där han ville bo. Där ville han vara. För där hade han blivit välkommen för. Nu han kom i en ringskickelse. Och nu är min mening med bilden sån. Det kommer en dag när Jesus kommer i härlighet. Då alla ska se han. Och alla önskar bära han vill kännas med mig. Och alla ska tänka att han vill ha med mig att göra. Men då är det bara ett folk kan kännas vid. Och det är det han har varit hos för. För han har nämligen varit med på jord för. Och då tänker jag inte på Judea först och främst. När han gick ner i sina kyrkdagar. Men jag tänker han har gått runt i sitt ord. I denna världen. Där ordet blivit förkynt. Där Jesus själv kom och byggt sig fram. Skulle du säga det. Ifrån folk och till folk och ifrån människa till människa har han kommit med sannhetens ord. Det ser ring ut, det ser smått ut, folk tror inte på det en gång. Att det är han, den höge, som kommer och vill in. Men det är det. Så är det någon stycke som tog emot detta ord och bödde sig för att vara sannhetens barn. Därför kan han flytta in. Det ser inte storartat ut. Det står inte stora artiklar om sånt. Men du väldigt vad det är. Det är himmelens kongeson som flyttar in och blir boende. Och så kommer dagen när han kommer i härlighet. Då ska det bli andra tio folk. Kvart öga ska se han, kvart knä ska böja sig. Och någon ska bekänna i fryd och någon i skräck. Jesus Kristus är Herren. Då ska han säga, dessa mina, de har tagit emot mig, nu kom i ringskickelse för att frälsa i mitt ord, de är mina. Men den som skammar sig för hans ord i denna otro och syndighet, ska han skämmas för när han kommer i härlighet. Då säger han, jag var hos dig, jag bör mig fram med hela min nåde, och du avviste mig. Så bort från mig det som gjorde orätt. Men kom hit och välsigna både nu. Jag var hos dig och vart antatt och mottatt i mitt ord. Så ska det också heta här i denna församling. Jesus kom med sitt ord till dig. Hur gick det? Gud signa dig att du tar emot han. Herre, Herre Jesus, helga oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen.

tillkaller, eller är med i bilden. Fadern har tillkallt sin son som får talsman hos fadern, som det står i Johannes första brev i det andra kapitel. Om någon synder, då har vi en talsman hos fadern, Jesus Kristus, den rättfärdige, och han är en soning för våra synder, då inte bara för våra, men också för hela världens. Han är tillkallt för att gå i vårt sted, bära vårt ansvar, sona våra synder, med sitt eget blod fri oss ut från domen och straffen. Och det har han gjort. Det är den första talsman. Den andra talsman är den helige ande. Han är tillkallt för att vara i vårt hjärta. Saken är att vi har inte bara blivit skyldiga för Gud, och vi har inte bara mistet vår Guds frukt, men vi har också genom vår synd mistet själva evnen och förutsättningen i oss själv för att vara gudfruktiga. Vi kan inte av oss själv förstå Guds ord. Av oss själv kan vi inte ta det till oss. Av oss själv kan vi inte tro. Av oss själv kan inte vi komma till Jesus. Det vet vi från vår egen barnlärdom allerede. Att vi inte av oss själv eller av vår egen kraft kan tro på Kristus eller komma till ham, men det är den helige ons gärning. Och nettopp slik är det. Det står alltså i Guds ord att fadern är det som drar oss till sönnen. Han drar oss till Jesus, och det sker genom hans egen helige ond. Guds helige ånd är kommet för att vara oss till hjälp och frälse och undsättning och räddning vid att vara i vårt hjärta. Och han bokstavligt talat talar vårt hjärtesak till fadern, och så talar han Guds sak in i våra hjärter. Det står att ånden kommer vår skröplighet till hjälp när vi inte vet vad vi ska be om i Romerna 8. Då kommer han oss till hjälp och går fram för Gud med oss sigelig suck. Men och fadern skönner dessa suck. Han rannsakar hjärtat och han ser vad ånens attrå är. Och vi vet att ånens attrå, det är liv och fred. Och slik kommer han oss troende till hjälp i våra bönner. Men han kommer oss till hjälp på så många måter. Han åpenbarar Guds ord. Han gör det möjligt för oss att se och förstå och ta emot. Och han gör det möjligt för oss att förkynna Guds ord och vara sanna vittnen. Denne talsman har Jesus sänt till världen, och han kom på pinsedag, och han har inte vänt tillbaka från jorden igen. Han är här framdeles. Detta är alltså Jesus lover disciplerna i det ord som vi läste. Och när han kommer, så ska han alltså vara den hjälp som vi som kristna tränger. Och så ska du märka det att Jesus i den sammanhang säger: jag vill inte efterlata er farlösa. Och vidare: jag kommer till er. Där var den helige ån är, där är fadern. Där är också Jesus. Den som har Guds ån har Jesus själv, och han har fadern. Det är en stor hemlighet detta. Så spörs det då: vad ska till från vår sida? Vem är det som får den helige ånd? Och det svarar Jesus på: där som jag älskar mig, då håller jag mina bud, säger han. Och den som har mina bud och håller dem, han är den som älskar mig. Det ordet som är översatt med hålla betyder egentligen uppbevara värdisaker. Och bud betyder här det som Jesus har lagt oss på hjärtat. Här är inte tal om loven. Här är inte tal om att vi har varit slik som vi skulle vara och gjort det som loven kräver av oss. Det har inte ett eneste människa gjort utom Jesus. Och hvis det skulle varit betingelsen, ville inte ett eneste människa kunna få Guds son. Men det är inte det Jesus talar om.
Jesus säger att hvis vi älskar ham, det vill allt det han har sagt betyder samma för oss som han betyder. Hans ord och det han har lagt oss på hjärte, det vill få så stor betydning för oss, fördi vårt hjärte är rättet på Jesus själv. Du vet ju hur det är, men du får ett kärlighetsbrev. Det läser du inte sånt som du läser en avis. Fordi du älskar den person som har skrevet det, får det brevet en ganska särskild betydning för dig. Och du tar vare på det, ikke sant? Slik är det här också. Det Jesus har sagt, det tar du vare på. Du är rädd för att miste det. Du må ha det. Nettopp fordi du trenger Jesus. Du trenger frelsen. Du trenger syndernes forlatelse. Du trenger Jesu Kristi soning for dine synder. Du er redd for å miste det. Derfor klunger du deg til det Jesus har sagt. Og du ønsker nettopp å holde hans bud, ja, i den mening som dette ord egentlig har. Og ta vare på det som Jesus har sagt. Og det er det som kommer igjen også i vers 20. Den som har mine bud og holder dem. Den som altså har mine ord og holder dem. Du hører det meningen. Den som har det Jesus har sagt og så tar vare på det og innretter seg efter det. Han er den som elsker Jesus. Men elsker vi Jesus, da elskes vi av Faderen. Og Jesus elsker oss. Og så åpenbar han seg for oss. Og her ser du at den som tar vare på Jesu ord, fordi han har lært Jesus å kjenne. Han er redd for å miste det Jesus er og har gjort. Han er åpen for den hellige ånds gjerning.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med Romarbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Ja, vi har kommit till Romarbrevets tredje kapitel som ganska osminkat beskriver människan efter syndafallet. Och det ska vi se på i det här programmet. Och vi ska den närmaste halvtimmen vandra genom de 21 verserna i kapitel 3. Så ska vi i nästa program se på rättfärdigheten från Gud som det talas om från och med vers 21. Romarbrevet kapitel 3 och vers 1. Vilket företräde har då judarna, eller vilken nytta har de av omskärelsen? Guds frälsningsuppenbarelse hade givits till judarna. Är det då inte till någon nytta att ha fått den? Förra programmet avslutades ju med talet om omskärelsen, där konklusionen var att det är ingen fördel eller nytta med ett yttre tecken om det inte står för något. Omskärelsen var till ingen nytta för den som inte brydde sig om att leva efter lagen. Och kapitel 3 fortsätter på samma tema. Vilken nytta har de av omskärelsen? Den som har Guds frälsningsuppenbarelse har ingen fördel framför den som inte har den, om han trots kunskapen ändå fortsätter att leva utan Gud. Evangeliet jag förkunnar säger att medlemskap i en kyrka eller församling ger inget företräde när det gäller frälsningen. Och var ceremoni eller ritual som du genomgår är meningslöst när det gäller frälsningen. Gud har bundit det hela till korset. Han ber dig inte om att gå med i något som helst. Och han ber dig inte om att göra något. Vad Gud ber den förlorade syndaren göra är att tro på Herren Jesus Kristus, så blir han frälst. Och efter att han har blivit frälst, så kommer nog Gud att tala till honom eller henne om att finna ett andligt hem, en församlingsgemenskap. Men att det inte är något företräde att vara omskuren om man inte lever efter lagen betyder inte att det inte är någon nytta för juden att ha fått frälsningsuppenbarelsen. Vi läser vidare i vers 2. Ett stort företräde på allt sätt. Först och främst att Guds ord har anförtrotts åt dem. Ja, säger Paulus, juden har ett företräde. Och samtidigt säger han att företrädet medför också ett stort ansvar. Och han gör det klart för oss att Gud inte bara gav Israel Guds ord och genom Israel sitt ord vidare till världen. Men i Guds ord är det något som är speciellt till dem. Gud är inte färdig med nationen Israel. Denna punkt är något som verkligen avslöjar en teolog var han står. Har Gud en framtid för Israel? Om Gud inte har en framtid för Israel, så har han inte heller någon framtid för Norden eller resten av världen. Dr. Adolf Safir, som själv är omvänd jude, han säger: det är en ganska allmänt utbredd tanke att Israel är kyrkans skugga, och nu när verkligheten, kyrkan, har förverkligats, så försvinner skuggan från vår horisont. Men det är en helt obiblisk tanke. Israel är inte skuggan som blivit förverkligad och absorberad eller uppslukad av kyrkan. Men Israel är den basis på vilken kyrkan vilar. Vers 3. Vad betyder det att somliga inte trodde? Inte kan väl deras otro göra Guds trofasthet om intet? Alla Guds framtidslöften för Israel ska han uppfylla till sitt namns ära, trots Israels otro. Du kanske reagerar på det jag nu kommer att säga. Men jag är så glad för att Guds löften till mig inte är beroende av min trofasthet. Hade det varit det, så hade jag varit förlorad för länge, länge sedan. Tacka Gud för hans trofasthet. Inte kan väl Israels otro göra Guds trofasthet om intet. Vers 4.

Det är sann och han kan inte förändras. Och det är det viktigt att ha klart för sig. Vi läser i Johannes första brev kapitel 5 och vers 10. Den som tror på Guds son har vittnesbördet inom sig. Den som inte tror på Gud gör honom till en lögnare, eftersom han inte tror på vittnesbördet som Gud har givit om sin son. Om du inte vill tro att Gud sände sin son för att frälsa dig till evigt liv, så gör du Gud till en lögnare. Det är allvarligt. Vi läser i Romarbrevet 3, vers 5. Men om vår orättfärdighet visar Guds rättfärdighet, vad ska vi då säga? Inte kan väl Gud som straffar i sin vrede vara orättfärdig? Jag talar som människor tänker. Paulus upplevde de här angreppen på det evangelium om Guds nåd som han förkunnade. Om Gud använde synden för att ge sitt eget namn ära, då borde han inte straffa syndaren. Inte kan väl Gud som straffar i sin vrede vara orättfärdig? Vers 68. Nej, aldrig. Hur skulle han då kunna döma världen? Men om Guds sannfärdighet genom min lögnaktighet framstår som mycket klarare till hans ära, varför blir jag då dömd som syndare? Varför inte säga, låt oss göra det onda för att något gott ska komma av det? Så säger man hånfullt om oss. Och så påstår även somliga att vi lär. Det ska få den dom som det förtjänar. William Barclay säger, Paulus vill göra det mycket klart att Gud driver inte någon form för favorisering, men han straffar synd överallt, var han än finner den. Och att han även dömer juden när han är trolös mot budet, det är det bästa beviset på Guds absoluta rättfärdighet. Roten till all synd är olydnad. Roten till judarnas synd var deras olydnad mot Guds lag, som de hade kunskap om. De hade fått Guds heliga vilja uppenbarad i lagen. När stoltheten får människan att vända sin vilja mot Guds vilja, då är det synd, och Gud straffar synd. Men när människan har syndat, så visar hon en otrolig förmåga att rättfärdiggöra sin synd. Och det var ju det de försökte göra, de som hävdade att om vår orättfärdighet visar Guds rättfärdighet, då blir ju Gud bara mer ärad när vi syndar. Men i verserna 1 till och med 8 här i kapitel 3 så vill Paulus göra det klart att Gud alltid straffar synden, var han än finner den. Den helige Gud är en förtärande eld för all synd.

Vi har nu kommit till vers 9 i Romarbrevets tredje kapitel och därmed till ett helt nytt avsnitt som faktiskt sammanfattar allt som blivit sagt från kapitel 1, vers 18 till och med kapitel 3, vers 8. Temat för de nästa 10 verserna är sanningen om människan under lagen, alltså vad människan är i sig själv. Och människan under lagen är varken juden eller andra som kan ha kunskap om lagen. Men Guds ord säger att alla människor som inte är i Kristus, de är under lagen. Paulus försöker inte bevisa att människan är en syndare.

Han bara konstaterar att människan är en syndare. Och han visar här hur Gud dömer synden. Romarbrevet 3, vers 9. Hur är det då? Har vi något företräde? Nej, inte alls. Vi har ju redan anklagat både judar och greker för att alla vara under syndens välde. Människan är en syndare från födseln. Vi blir inte syndare först när vi begår en synd. Men vi syndar därför att vi är syndare. Ett äppelträd blir inte äppelträd först när det börjar bära frukt. Men därför att det är ett äppelträd så blir frukten som kommer äpplen. Och så presenterar Guds ord den osminkade sanningen om människan. Vers 10. Det står skrivet, ingen rättfärdig finnes, inte en enda. Människan står helt enkelt med skuld inför Gud. Har vi då något företräde, frågade Paulus i vers 9. Det kunde också ha stått, har vi då något att gömma oss bak? Men det är det vi inte har. Gud genomskådar allt. Och det ska bli uppenbart för alla människor den dagen då Gud dömer det som är fördolt hos människorna. För det är hos människorna det är fördolt. För Gud är ingenting dolt. Och människan står med skuld inför Gud. Och det är något helt annat än att stå i skuld till en människa. För i en konflikt med en annan människa så kan det vara begått fel på båda sidor. Och det kan lösas genom en kompromiss där båda erkänner att de gjort fel. Men när vi står med skuld inför Gud och önskar komma i ett rätt och gott förhållande igen, så måste det ske på Herrens villkor efter hans heliga vilja. Du leker inte med Gud, utan du måste inse att Guds frälsning är ett antingen eller förslag. Gud tvingar ingen att ta emot hans frälsning. Du måste inte bli frälst. Du kan tacka nej till Guds erbjudande. Gud säger, det här är mitt universum. Du lever på min lilla jord. Du använder mitt solsken, mitt vatten och min luft. Och jag har en fullkomlig plan för din frälsning. En plan i samsvar med min gudomliga och fullkomliga natur. Och min plan och min vilja kommer att ske, det är säkert. Du är en syndare. Och jag vill frälsa dig, därför att jag älskar dig. Var så god, här är frälsningen. Ta emot den eller förkasta den. Valet är ditt, liksom också konsekvensen av valet blir ditt. Du kan bedra dig om du vill, men mig bedrar du aldrig, säger Herren. Det är Guds kärleksförklaring och Guds hälsning till en förlorad värld. Det är hans hälsning till dig just nu. Har du tagit emot Guds erbjudande? Ja, jag vill i alla fall att du ska veta att jag har tagit emot det. Så att vara rättfärdig betyder alltså att ta emot hans frälsning. Att låta sig frälsas. Det är inte du som avgör reglerna, inte heller jag, men Gud. Ta emot det eller förkasta det. Vi läser vers 11. Ingen förståndig finns, ingen som söker Gud. Ingen förståndig, det vill säga
Det är ingen som handlar utifrån den kunskap han har. Det är ingen som är sådan som han skulle vilja vara. Det finns ingen som söker Gud. Gud är inte dold. Gud leker inte kurragömma med människan. Gud har uppenbarat sig själv. Och det måste jag också vittna om för min egen del. Det var inte jag som sökte Gud. Det var Gud som sökte mig. Religion är egentligen inte människans sökande efter Gud. För människan har inte funnit ut så mycket om Gud på egen hand. Eftersom allt människan gör är präglat av synden. Människan har vänt Gud ryggen och är Guds fientlig. Och människan är av naturen lika Guds fientlig om hon är religiös som om hon är världslig. Vers 12. Alla har avvikit. Alla har blivit fördärvade. Ingen finns som gör det goda, inte en enda. Människan lämnade den väg som hon visste var rätt. O kära vän som just nu lyssnar till mig, om du skulle vara ärlig, så vet du att du gör sådant som du inte borde göra. Alla har avvikit. Människan kan varken hjälpa sig själv eller varann. Jesus sa till sin tids religiösa ledare att de var blinda ledare för blinda, som det står i Matteus 15. Alla har blivit fördärvade. Ingen finns som gör det goda. Det är vad skaparen, himmelens och jordens herre, säger om dig och mig och alla människor på jorden. Så sätter Paulus oss i den andliga tandläkarstolen. Och Herren säger, öppna munnen för en undersökning. Vi läser verserna 13 till och med 18. En öppen grav är deras strupe. Sina tungor använder det till svek. Huggormsgift är bakom deras läppar. Deras mun är full av förbannelse och bitterhet. De är snabba på foten till att utgjuta blod. Förödelse och elände råder på deras vägar, och fridens väg känner de inte. De har inte Guds fruktan inför sina ögon. På alla punkter i Guds heliga lag står människan med skuld inför Gud, utan förmåga att göra upp för sig själv. Människan har inte bara förlorat sin Guds fruktan, men även själva förmågan att leva ett gudfruktigt liv. Människan är som död inför Gud och inför allt som är gott. Och människonaturen är så fördärvad att inte ens Gud kan hjälpa människan att bli gudfruktig. Det säger oss vilken sorts frälsning vi behöver.

I Romarbrevet 3, verserna 10 till och med 18 ger oss Bibeln en mycket klar bild som visar oss den fallna människans ställning. Hon är utan Guds fruktan. Människan lever som om Gud inte existerade. Och efter att ha avslöjat den fallna människans ställning så har Paulus något att säga till alla dessa som fortfarande menar att vi har ju lagen och vi vill också försöka hålla Guds lag. Vi vill hålla fast vid lagen. Vi läser Romarbrevet 3, vers 19 och 20. Men vi vet att allt vad lagen säger, det talar den till den som har lagen. För att var mun ska stoppas till och hela världen stå med skuld inför Gud. Ty ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Genom lagen ges insikt om synd. Lagen är uppenbarelsen av Guds helighet. Den visar oss Guds väsen och hans heliga krav, vem Gud är och vad som är hans heliga krav. Första gången lagen uppenbarades för fallna syndare är när Gud på aftonen efter syndafallet säger till Adam: Adam, var är du? Och till Eva: vad har du gjort? Och de frågorna är aktuella idag. Frågorna tränger igenom och avslöjar oss och får oss till att fråga oss själva: var står vi egentligen? Hur ser vårt liv ut i Guds ljus? Lagen är alltså uppenbarelsen av Guds helighet. Och lika lite som en människa kan förstå evangeliet utan Guds helige ande, lika lite kan vi se och förstå av lagen utan Guds ande. Guds 10 bud presenterar oss för Guds norm. Man kan inte förhålla sig som man vill med de 10 bud utan att till sist skörda konsekvensen av sitt handlande. I lagen uppenbaras Guds helighet, renhet och fullkomlighet. Lagen undervisar oss om hur Gud är. Och Gud har dragit en gräns, en skiljelinje mellan gott och ont, mellan rätt och fel. Lagen är en norm för hur människan ska uppföra sig, hur hon ska leva. Stjäla, ljuga och äktenskapsbrott är synd, därför att Gud säger att det är synd. Genom lagen ges insikt om synd, stod det i vers 20. Lagen är en spegel som visar oss att vi inte är rena. Och du borde ta dig en närmare titt i den spegeln och låta den visa dig vem du är. Det är inte lagen som gör oss till syndare. Lagen, den bara avslöjar att vi är syndare. Lagen är alltså spegeln som visar oss att vi inte är rena. Men du kan inte tvätta dig med en spegel. Att försöka bli rättfärdig genom att hålla lagen, det är som att hoppa ut ifrån en båt mitt ute på Atlanten med en cementsäck på ryggen istället för en flytväst. Lagen pekar på vad människan borde vara. Nåden pekar på vad Gud är. Och det ska vi se närmare på i nästa program, där vi ska vandra vidare från vers 21 i Romarbrevets 3:e kapitel. Lagen är spegeln. Kristus är badkaret. Och badkaret ska vi alltså se närmare på i nästa program. Och med det så får jag säga tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig.
Gud är god.

Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som sänds av Transworld Radio. Måndag till fredag sänder vi varje kväll 30 minuter på svenska. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mera information eller önskar kontakt med oss, så skriv till Norea Radio Sverige, box 3419, 103-68 Stockholm. Adressen är alltså Norea Radio Sverige, box 3419, 103-68 Stockholm.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forkynner som mange setter pris på.
1: Fra deg. Vi trenger det så i vårt daglige arbeid, i vårt bønneliv, i vår tjeneste for deg. Kjære Herre, vi ber at du må gi oss dette ved ditt ord og din hellige ånd. Signe stunden for oss. Amen. Ja, det er jo slik da at jeg hadde satt opp som emne for disse tre bibeltimene noe om evangeliet. Evangeliets dårskap, evangeliets hemmelighet. Og nå i kveld så er tema evangeliets forpliktelse. Og vi blir nok sent ferdige hvis vi skulle si alt som var å si om evangeliet, hva det er og hva det innebærer, for det er jo det som vi snakker om hver eneste gang som vi er samlet som troens folk og leser Guds ord og hører Guds ord. Og nå var det altså dette da med evangeliets forpliktelse. Og da skal jeg lese som innledning til det, noe som Paulus sier i første, det var i første Korintier 9:16. Der sier han dette veldig sterke ord. Ved meg, sier han, hvis jeg ikke forkynner evangeliet. Ved meg, stakkars meg da, hvis jeg ikke forkynner evangeliet. Ja, vi skal komme tilbake til det, men la oss først minnes om hva evangeliet er for et ord og for et budskap. Det er jo det glade og det gode budskap, sier vi. Og hva går det ut på? Hva er dette evangelium, dette gledesbud ifra Gud, som vi skal bringe hverandre, som vi skal bringe ut i verden? Hva går det ut på? Ja, det er først og sist et budskap om Guds sønn, vår Herre Jesus Kristus, vår frelser. Saken er den at vi kan ikke vite noe om Gud hvis ikke vi har vår Herre Jesus Kristus med i budskapet. Jeg har nevnt det før her, at nå er det jo sånn man snakker om noen, og de skriver i bladene og sier at vi tror på den samme Gud, vi også muslimene. Vi tror på den samme Gud, sier de, så det er jo da liksom hovedsaken. Jeg er veldig forskrekket over at noen kan si det. For hvem er Gud? Hvem er Bibelens Gud? Ja, jeg har nevnt det her i forbindelse med dette, det som står i Johannes' første brev. Der står det på slutten at dette er Guds vitnesbyrd, at han har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans sønn, altså i Jesus Kristus, der er livet. Og den som har sønnen, han har livet. Og den som ikke har Guds sønn, han har ikke livet. Dette er Guds vitnesbyrd, står det. Og den som ikke vil tro Guds vitnesbyrd, som han har vitnet om sin sønn, han har gjort Gud til en løgner, står det. Jeg skal si, kjærlighetens apostel Johannes, han er ikke redd for å bruke sterke ord. Kjære venner, den som ikke tror på Jesus, Guds sønn, vår frelser, han tror ikke på Gud i det hele tatt, men på et bilde av Gud, et eller annet som han forestiller seg. Det finnes ikke noen annen sann Gud i himmelen og på jorden enn Jesu Kristi far, vår Herre Jesu Kristi far. Og derfor er budskapet om frelse som vi skal gå med til menneskene hjemme og ute, Det är ett budskap om vad Gud har gjort i vår Herre Jesus Kristus. Gud är kärlighet, heter det. Och det är dem som vill mena att det är evangelium gott nog. Vi ska fortälla människorna, de har det så vondt, stackar. Och det har de. Människorna är plaget av sjukdom, av krig och nöd och dålig samvittighet och många ting. Ja, vi ska bringa dem det glada budskap att Gud älskar dem och att Gud är kärlighet. Ja, ja. Ja, ja. Men kära vänner, det, då må vi se något mer än som så. Det är för lite att se Gud älskar dig. Det är för lite att se Gud är kärlighet. Men vi vill se det, vi må förkynna utifrån Bibeln. Hvordan vi känner Guds kärlighet, nämligen att han har gett sin son, vår Herre Jesus Kristus. Detta är kärligheten, står det hos Johannes, att han har gett sin son till soning för våra synder. Det är evangeliet. Och det är ett dårskap för dem som går förtappt. Det talade vi om här den första möte vi hade igår. Evangeliet är en dårskap. Människorna, de vill länge inte tro det där. De syns det är dumt, de syns det är ett omöjligt budskap. De har inte något bruk för det, det är en dårskap, ja. Eller det ger inte någon kraft, det är inte någon hjälp i det, och så vidare, och så vidare. Men Bibelens vittnesbörd, som vi är satt till att vara fram, det går ut på att det är Guds kraft. Och det är Guds visdom i evangeliet. Guds kärlek är uppenbarad för oss därvid att han har sänt sin son. Och du har inte fått öje för Guds kärlek, kära vän och tillhörer. Du har inte fått öje på Guds kärlek, hvis du inte har fått se Jesus, Guds son, som din frälser, som är död för alla synder. Och så för dina. Det är det visaste av allt utifrån Guds eget ord. Men då var alltså tema vårt här ikväll, det var evangeliets förpliktelse. Och vad går så det ut på? Ja, låt mig först säga att evangeliet, det blir alltid gitt för intet. Det ges fritt och för ingenting. Vi kan inte göra oss för

Guds ord vi ska stansa för nu finner du i Matteus evangelium i kapitel 15 och det är från vers 21 där. Vi ska be sammen i Jesu namn för vi läser det. Vi tackar dig Jesus för din frälse. Vi tackar dig för att du hör bön. Vi tackar dig för att du tar dig av oss i alla vanskeligheter, i all nöd. Att du är nära hos var och en som kallar på dig. Då ser du vi är samlat här i ditt namn. Vi har det löfte från dig själv att vår ditt namn kommer i hu är du själv till stede. Och det regner vi med Herre. Då ber jag igen att du vill tala till vårt hjärta. Att ditt ord kan bli till hjälp för oss, Herre. Att vi blir i stånd till att förstå det och göra bruk av det, Herre. Att du ger mig igen ord och tankar och är med mig när jag läser ditt ord. Amen. I Matteus evangelium kapitel 15 läser vi från vers 21 i Jesu namn. Och Jesus gick bort därifrån och trak sig tillbaka till landet vid Tyrus och Sidon. Och se, en kananesk kvinna kom från de landemärken och ropte: Herre, du Davids son, miskunn dig över mig. Min dotter plagas ille av en ond ånd. Men han svarte henne icke ett ord. Då gick hans discipler till honom och bad honom och sa: Skil dig av med henne, för hon roper efter oss. Men Jesus svarte och sa: Jag är icke utsänd till andra än de förtappte får av Israels hus. Men hon kom och falt ned fram och sa: Herre, hjälp mig! Men Jesus svarte och sa: Det är inte rätt att ta brödet från barna och kasta det för de små hunden. Men hon sa: Det är sant, Herre, för de små hunden äter ju av de smulor som faller från deras herres bord. Då svarte Jesus och sa till henne: Kvinna, din tro är stor. Dig ske som du vill. Och hennes dotter blev helbredet från samma stund. Amen. På det tidspunktet därifrån måste Jesus ofta träcka sig tillbaka till avsides städer. Det är det sista året han är i verksamhet och motstånden mot honom har blivit större och större och situationen är ofta blivit kritisk. Jesus koncentrerar sig därför om undervisningen av sina discipler och drar bara upp till Jerusalem på högtiden. Det gör att vi finner honom på så avsides städer som för exempel i Caesarea Filippi långt norr i Israel. Eller som här, egentligen utanför Israel, helt nere vid kysten till Middelhavet, i landskap omkring Tyrus och Sidon. Då händer något oväntat. Något mycket oväntat. Det är en kvinna från distrikterna där, som kommer och ropar: Herre, du Davids son. Hon ropar så alla som är till stede kan höra det. Herre, du Davids son, miskunn dig över mig. Israel turde de inte si det högt på detta tidspunkt. Det var en blind vid Jeriko. Jag satt två blinde där. Nedan dem ropte: Du Davids son, där Jesus drog upp på sista gång till Jerusalem. Han ville att han skulle helbreda de som blinde. Då blev han hyrset ner.
Slikt måtte han ikke si høyt. Men her er det altså en kvinne som roper til Jesus. Og det vakte nok oppsikt. Hun har vel hørt om Jesus, brukte om ham, gikk ut til alle landene der omkring, står det, da Jesu virksomhet var på det høyeste. De kom jo fra Jerusalem, fra Judea, fra hele Galilea, fra landet hinsides Jordan, fra Syria til og med, og fra landet langs Middelhavet. Det kom folk i store skarer allestes fra for å høre Jesus, og for å bringe sine syke til ham. Og hun hadde hørt om denne mannen, og muligens kunne hun kanskje ha vært der, jeg vet ikke. Det høres ikke slik som hun selv skulle ha møtt ham noen gang før. Men ryktet har hun hørt. Og så ser hun en dag der en jøde. De skiller seg litt ut fra folk ellers der av utseende. Og han har 12 menn med seg, denne jøden. Og Jesus hadde et utseende som en nok måtte legge merke til. Det finner vi i en beskrivelse av ham som ligger i det keiserlige arkivet i Rom. En prokonsul, som det het, ifra Midtøsten, hadde gitt en beskrivelse av Jesus, en som hadde sett ham, og den beskrivelse fra hans samtid. De måtte legge merke til ham. Han skilte seg ikke ut på en måte. Han var som et alminnelig menneske å se til, og allikevel. Det fulgte noe med ham, at den som han skriver, at den som har sett ham en gang, kom aldri til å glemme det mer. Og så har han disse 12 med seg, og så tenker hun, det må være han. Han, og de 12 disiplene han. Og så roper hun, Herre, du Davids sønn. Og så opplever vi det underlige at her møter vi et menneske som Jesus sier det til. Kvinne, din tro er stor. Det sa ikke Jesus ofte. Og det hendte han sa til disiplene, og vi leser i hvert fall 2 ganger om at han sa til disiplene, dere er lite troende. Den ene gang var ute på Genesaret sjøen. Det kan være ille der altså. Og disse erfarne fiskerne som kunne være vant til litt av hvert, de var temmelig sikre på at nå går båten under. Og Jesus lå i båten og sov. Da ble de redde.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med Romarbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Ja, vi har kommit till Romarbrevets tredje kapitel som ganska osminkat beskriver människan efter syndafallet. Och det ska vi se på i det här programmet. Och vi ska den närmaste halvtimmen vandra genom de 21 verserna i kapitel 3. Så ska vi i nästa program se på rättfärdigheten från Gud som det talas om från och med vers 21. Romarbrevet kapitel 3 och vers 1. Vilket företräde har då judarna, eller vilken nytta har de av omskärelsen? Guds frälsningsuppenbarelse hade givits till judarna. Är det då inte till någon nytta att ha fått den? Förra programmet avslutades ju med talet om omskärelsen, där konklusionen var att det är ingen fördel eller nytta med ett yttre tecken om det inte står för något. Omskärelsen var till ingen nytta för den som inte brydde sig om att leva efter lagen. Och kapitel 3 fortsätter på samma tema. Vilken nytta har de av omskärelsen? Den som har Guds frälsningsuppenbarelse har ingen fördel framför den som inte har den, om han trots kunskapen ändå fortsätter att leva utan Gud. Evangeliet jag förkunnar säger att medlemskap i en kyrka eller församling ger inget företräde när det gäller frälsningen. Och var ceremoni eller ritual som du genomgår är meningslöst när det gäller frälsningen. Gud har bundit det hela till korset. Han ber dig inte om att gå med i något som helst. Och han ber dig inte om att göra något. Vad Gud ber den förlorade syndaren göra är att tro på Herren Jesus Kristus, så blir han frälst. Och efter att han har blivit frälst, så kommer nog Gud att tala till honom eller henne om att finna ett andligt hem, en församlingsgemenskap. Men att det inte är något företräde att vara omskuren om man inte lever efter lagen betyder inte att det inte är någon nytta för juden att ha fått frälsningsuppenbarelsen. Vi läser vidare i vers 2. Ett stort företräde på allt sätt. Först och främst att Guds ord har anförtrotts åt dem. Ja, säger Paulus, juden har ett företräde. Och samtidigt säger han att företrädet medför också ett stort ansvar. Och han gör det klart för oss att Gud inte bara gav Israel Guds ord och genom Israel sitt ord vidare till världen. Men i Guds ord är det något som är speciellt till dem. Gud är inte färdig med nationen Israel. Denna punkt är något som verkligen avslöjar en teolog var han står. Har Gud en framtid för Israel? Om Gud inte har en framtid för Israel, så har han inte heller någon framtid för Norden eller resten av världen. Doktor Adolf Safir, som själv är omvänd jude, han säger: det är en ganska allmänt utbredd tanke att Israel är kyrkans skugga, och nu när verkligheten, kyrkan, har förverkligats, så försvinner skuggan från vår horisont. Men det är en helt obiblisk tanke. Israel är inte skuggan som blivit förverkligad och absorberad eller uppslukad av kyrkan. men Israel är den basis på vilken kyrkan vilar. Vers 3. Vad betyder det att somliga inte trodde? Inte kan väl deras otro göra Guds trofasthet om intet? Alla Guds framtidslöften för Israel ska han uppfylla till sitt namns ära, trots Israels otro. Du kanske reagerar på det jag nu kommer att säga. Men jag är så glad för att Guds löften till mig inte är beroende av min trofasthet. Hade det varit det, så hade jag varit förlorad för länge, länge sedan. Tacka Gud för hans trofasthet. Inte kan väl Israels otro göra Guds trofasthet om intet? Vers 4. Nej, aldrig. Låt det stå fast att Gud är sann och varje människa en lögnare. Det är ju skrivet för att du ska få rätt i dina ord och vinna när man går till rätta med dig. Med andra ord, den icke-troende som påstår att Israels otro har gjort Guds trofasthet om intet, han är en lögnare. Och Gud ska tydligt avslöja honom som lögnare en dag. Varför? Därför att Guds trofasthet är sann och han kan inte förändras. Och det är det viktigt att ha klart för sig. Vi läser i Johannes första brev kapitel 5 och vers 10. Den som tror på Guds son har vittnesbördet inom sig. Den som inte tror på Gud gör honom till en lögnare, eftersom han inte tror på vittnesbördet som Gud har givit om sin son. Om du inte vill tro att Gud sände sin son för att frälsa dig till evigt liv, så gör du Gud till en lögnare. Det är allvarligt. Vi läser i Romarbrevet 3, vers 5. Men om vår orättfärdighet visar Guds rättfärdighet, vad ska vi då säga? Inte kan väl Gud som straffar i sin vrede vara orättfärdig? Jag talar som människor tänker. Paulus upplevde de här angreppen på det evangelium om Guds nåd som han förkunnade. Om Gud använde synden för att ge sitt eget namn ära, då borde han inte straffa syndaren. Inte kan väl Gud som straffar i sin vrede vara orättfärdig? Vers 68. Nej, aldrig. Hur skulle han då kunna döma världen? Men om Guds sannfärdighet genom min lögnaktighet framstår som mycket klarare till hans ära, varför blir jag då dömd som syndare? Varför inte säga, låt oss göra det onda för att något gott ska komma av det? Så säger man hånfullt om oss, och så påstår även somliga att vi lär. Det ska få den dom som det förtjänar. William Barclay säger: Paulus vill göra det mycket klart att Gud driver inte någon form för favorisering, men han straffar synd överallt, var han än finner den. Och att han även dömer juden när han är trolös mot budet, det är det bästa beviset på Guds absoluta rättfärdighet. Roten till all synd är olydnad. Roten till judarnas synd var deras olydnad mot Guds lag, som de hade kunskap om. De hade fått Guds heliga vilja uppenbarad i lagen. När stoltheten får människan att vända sin vilja mot Guds vilja, då är det synd, och Gud straffar synd. Men när människan har syndat, så visar hon en otrolig förmåga att rättfärdiggöra sin synd. Och det var ju det de försökte göra, de som hävdade att om vår orättfärdighet visar Guds rättfärdighet, då blir ju Gud bara mer ärad när vi syndar. Men i verserna 1 till och med 8 här i kapitel 3 så vill Paulus göra det klart att Gud alltid straffar synden, var han än finner den. Den helige Gud är en förtärande eld för all synd.

Vi har nu kommit till vers 9 i Romarbrevets tredje kapitel och därmed till ett helt nytt avsnitt som faktiskt sammanfattar allt som blivit sagt från kapitel 1, vers 18 till och med kapitel 3, vers 8. Temat för de nästa 10 verserna är sanningen om människan under lagen, alltså vad människan är i sig själv. Och människan under lagen är varken juden eller andra som kan ha kunskap om lagen. Men Guds ord säger att alla människor som inte är i Kristus, de är under lagen. Paulus försöker inte bevisa att människan är en

en synd. Men vi syndar därför att vi är syndare. Ett äppelträd blir inte äppelträd först när det börjar bära frukt. Men därför att det är ett äppelträd så blir frukten som kommer äpplen. Och så presenterar Guds ord den osminkade sanningen om människan. Vers 10. Det står skrivet, ingen rättfärdig finnes, inte en enda. Människan står helt enkelt med skuld inför Gud. Har vi då något företräde, frågade Paulus i vers 9. Det kunde också ha stått, har vi då något att gömma oss bak? Men det är det vi inte har. Gud genomskådar allt. Och det ska bli uppenbart för alla människor den dagen då Gud dömer det som är fördolt hos människorna. För det är hos människorna det är fördolt. För Gud är ingenting dolt. Och människan står med skuld inför Gud. Och det är något helt annat än att stå i skuld till en människa. För i en konflikt med en annan människa så kan det vara begått fel på båda sidor. Och det kan lösas genom en kompromiss där båda erkänner att de gjort fel. Men när vi står med skuld inför Gud och önskar komma i ett rätt och gott förhållande igen, så måste det ske på Herrens villkor efter hans heliga vilja. Du leker inte med Gud, utan du måste inse att Guds frälsning är ett antingen eller förslag. Gud tvingar ingen att ta emot hans frälsning. Du måste inte bli frälst. Du kan tacka nej till Guds erbjudande. Gud säger, det här är mitt universum. Du lever på min lilla jord. Du använder mitt solsken, mitt vatten och min luft. Och jag har en fullkomlig plan för din frälsning. En plan i samsvar med min gudomliga och fullkomliga natur. Och min plan och min vilja kommer att ske, det är säkert. Du är en syndare. Och jag vill frälsa dig, därför att jag älskar dig. Var så god, här är frälsningen. Ta emot den eller förkasta den. Valet är ditt, liksom också konsekvensen av valet blir ditt. Du kan bedra dig om du vill, men mig bedrar du aldrig, säger Herren. Det är Guds kärleksförklaring och Guds hälsning till en förlorad värld. Det är hans hälsning till dig just nu. Har du tagit emot Guds erbjudande? Ja, jag vill i alla fall att du ska veta att jag har tagit emot det. Så att vara rättfärdig betyder alltså att ta emot hans frälsning. Att låta sig frälsas. Det är inte du som avgör reglerna, inte heller jag, men Gud. Ta emot det eller förkasta det. Vi läser vers 11. Ingen förståndig finns, ingen som söker Gud. Ingen förståndig, det vill säga, det är ingen som handlar utifrån den kunskap han har. Det är ingen som är sådan som han skulle vilja vara. Det finns ingen som söker Gud. Gud är inte dold. Gud leker inte kurragömma med människan. Gud har uppenbarat sig själv. Och det måste jag också vittna om för min egen del. Det var inte jag som sökte Gud. Det var Gud som sökte mig. Religion är egentligen inte människans sökande.

efter Gud. För människan har inte funnit ut så mycket om Gud på egen hand, eftersom allt människan gör är präglat av synden. Människan har vänt Gud ryggen och är Guds fientlig. Och människan är av naturen lika Guds fientlig om hon är religiös som om hon är världslig. Vers 12. Alla har avvikit. Alla har blivit fördärvade. Ingen finns som gör det goda, inte en enda. Människan lämnade den väg som hon visste var rätt. Och kära vän som just nu lyssnar till mig, om du skulle vara ärlig, så vet du att du gör sådant som du inte borde göra. Alla har avvikit. Människan kan varken hjälpa sig själv eller varann. Jesus sa till sin tids religiösa ledare att de var blinda ledare för blinda, som det står i Matteus 15. Alla har blivit fördärvade. Ingen finns som gör det goda. Det är vad skaparen, himmelens och jordens herre, säger om dig och mig och alla människor på jorden. Så sätter Paulus oss i den andliga tandläkarstolen. Och Herren säger, öppna munnen för en undersökning. Vi läser verserna 13 till och med 18. En öppen grav är deras strupe. Sina tungor använder det till svek. Huggormsgift är bakom deras läppar. Deras mun är full av förbannelse och bitterhet. De är snabba på foten till att utgjuta blod. Förödelse och elände råder på deras vägar, och fridens väg känner de inte. De har inte Guds fruktan inför sina ögon. På alla punkter i Guds heliga lag står människan med skuld inför Gud, utan förmåga att göra upp för sig själv. Människan har inte bara förlorat sin Guds fruktan, men även själva förmågan att leva ett gudfruktigt liv. Människan är som död inför Gud och inför allt som är gott. Och människonaturen är så fördärvad att inte ens Gud kan hjälpa människan att bli gudfruktig. Det säger oss vilken sorts frälsning vi behöver.

i Romarbrevet 3, verserna 10 till och med 18, ger oss Bibeln en mycket klar bild som visar oss den fallna människans ställning. Hon är utan Guds fruktan. Människan lever som om Gud inte existerade. Och efter att ha avslöjat den fallna människans ställning så har Paulus något att säga till alla dessa som fortfarande menar att vi har ju lagen och vi vill också försöka hålla Guds lag. Vi vill hålla fast vid lagen. Vi läser Romarbrevet 3, vers 19 och 20. Men vi vet att allt vad lagen säger, det talar den till den som har lagen. För att var mun ska stoppas till och hela världen stå med skuld inför Gud. Ty ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Genom lagen ges insikt om synd. Lagen är uppenbarelsen av Guds helighet. Den visar oss Guds väsen och hans heliga krav, vem Gud är och vad som är hans heliga krav. Första gången lagen uppenbarades för fallna syndare är när Gud på aftonen efter syndafallet säger till Adam: Adam, var är du? Och till Eva: vad har du gjort? Och de frågorna är aktuella idag. Frågorna tränger igenom och avslöjar oss och får oss till att fråga oss själva: var står vi egentligen? Hur ser vårt liv ut i Guds ljus? Lagen är alltså uppenbarelsen av Guds helighet. Och lika lite som en människa kan förstå evangeliet utan Guds helige ande, lika lite kan vi se och förstå av lagen utan Guds ande. Guds 10 bud presenterar oss för Guds norm. Man kan inte förhålla sig som man vill med de 10 bud utan att till sist skörda konsekvensen av sitt handlande. I lagen uppenbaras Guds helighet, renhet och fullkomlighet. Lagen undervisar oss om hur Gud är. Och Gud har dragit en gräns, en skiljelinje mellan gott och ont, mellan rätt och fel. Lagen är en norm för hur människan ska uppföra sig, hur hon ska leva. Stjäla, ljuga och äktenskapsbrott är synd därför att Gud säger att det är synd. Genom lagen ges insikt om synd, stod det i vers 20. Lagen är en spegel som visar oss att vi inte är rena. Och du borde ta dig en närmare titt i den spegeln och låta den visa dig vem du är. Det är inte lagen som gör oss till syndare. Lagen, den bara avslöjar att vi är syndare. Lagen är alltså spegeln som visar oss att vi inte är rena. Men du kan inte tvätta dig med en spegel. Att försöka bli rättfärdig genom att hålla lagen, det är som att hoppa ut ifrån en båt mitt ute på Atlanten med en cementsäck på ryggen istället för en flytväst. Lagen pekar på vad människan borde vara. Nåden pekar på vad Gud är. Och det ska vi se närmare på i nästa program, där vi ska vandra vidare från vers 21 i Romarbrevets 3 kapitel. Lagen är spegeln. Kristus är badkaret. Och badkaret ska vi alltså se närmare på i nästa program. Och med det så får jag säga tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig.
Gud är god.

Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som sänds av Transworld Radio. Måndag till fredag sänder vi varje kväll 30 minuter på svenska. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mera information eller önskar kontakt med oss, så skriv till Norea Radio Sverige, box 3419, 10368 Stockholm. Adressen är alltså Norea Radio Sverige, box 3419, 10368 Stockholm.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Wisløff. Han var prest og en forkynner som mange setter pris på.
1: Fra deg. Vi trenger det så i vårt daglige arbeid, i vårt bønneliv, i vår tjeneste for deg. Kjære Herre, vi ber at du må gi oss dette ved ditt ord og din hellige ånd. Signe stunden for oss. Amen. Ja, det jo slik da at jeg hadde satt opp som emne for disse tre bibeltimene noe om evangeliet. Evangeliets storskap, evangeliets hemmelighet. Og nå i kveld så er tema evangeliets forpliktelse. Og vi blir nok sent ferdige hvis vi skulle si alt som var å si om evangeliet, hva det er og hva det innebærer, for det er jo det som vi snakker om hver eneste gang som vi er samlet som troens folk og leser Guds ord og hører Guds ord. Og nå var det altså dette da med evangeliets forpliktelse. Og da skal jeg lese som innledning til det, noe som Paulus sier i første, det var i første Korintier 9:16. Der sier han dette veldig sterke ord. Ved meg, sier han, hvis jeg ikke forkynner evangeliet. Ved meg, stakkars meg da, hvis jeg ikke forkynner evangeliet. Ja, vi skal komme tilbake til det, men la oss først minnes om hva evangeliet er for et ord og for et budskap. Det er jo det glade og det gode budskap, sier vi. Og hva går det ut på? Hva er dette evangelium, dette gledesbud ifra Gud, som vi skal bringe hverandre, som vi skal bringe ut i verden? Hva går det ut på? Ja, det er først og sist et budskap om Guds sønn, vår Herre Jesus Kristus, vår frelser. Saken er den at vi kan ikke vite noe om Gud hvis ikke vi har vår Herre Jesus Kristus med i budskapet. Jeg har nevnt det før her, at nå er det jo sånn man snakker om noen, og de skriver i bladene og sier at vi tror på den samme Gud, vi også muslimene. Vi tror på den samme Gud, sier de, så det er jo da liksom hovedsaken. Jeg er veldig forskrekket over at noen kan si det. For hvem er Gud? Hvem er Bibelens Gud? Ja, jeg har nevnt det her i forbindelse med dette, det som står i Johannes' første brev. Der står det på slutten at dette er Guds vitnesbyrd, at han har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans sønn, altså i Jesus Kristus, der er livet. Og den som har sønnen, han har livet. Og den som ikke har Guds sønn, han har ikke livet. Dette er Guds vitnesbyrd, står det. Og den som ikke vil tro Guds vitnesbyrd, som han har vitnet om sin sønn, han har gjort Gud til en løgner, står det. Jeg skal si, kjærlighetens apostel Johannes, han er ikke redd for å bruke sterke ord. Kjære venner, den som ikke tror på Jesus, Guds sønn, vår frelser, han tror ikke på Gud i det hele tatt, men på et bilde av Gud, et eller annet som han forestiller seg. Det finnes ikke noen annen sann Gud i himmelen og på jorden enn Jesu Kristi far, vår Herre Jesu Kristi far. Og derfor er budskapet om frelse som vi skal gå med til menneskene hjemme og ute, Det är ett budskap om vad Gud har gjort i vår Herre Jesus Kristus. Gud är kärlighet, heter det. Och det är dem som vill mena att det är evangelium gott nog. Vi ska fortälla människorna, de har det så vondt, stackar. Och det har de. Människorna är plaget av sjukdom, av krig och nöd och dålig samvittighet och många ting. Ja, vi ska bringa dem det glada budskap att Gud älskar dem och att Gud är kärlighet. Ja, ja. Ja, ja. Men kära vänner, det, då må vi se något mer än som så. Det är för lite att säga Gud älskar dig. Det är för lite att se Gud är kärlighet. Men vi vill se det, vi må förkynna utifrån Bibeln. Hvordan vi känner Guds kärlighet. Nämligen att han har gett sin son, vår Herre Jesus Kristus. Detta är kärligheten, står det hos Johannes. Att han har gett sin son till soning för våra synder. Det är evangeliet. Och det är ett dårskap för dem som går förtappt. Det talade vi om här den första möte vi hade igår. Evangeliet är ett dårskap. Människorna, de vill länge inte tro det där. De syns det är dumt. De syns det är ett omöjligt budskap. De har inte något bruk för det. Det är ett dårskap, ja. Eller det ger inte någon kraft. Det är inte någon hjälp i det, och så vidare, och så vidare. Men Bibelens vittnesbörd, som vi är satt till att vara fram, det går ut på att det är Guds kraft och det är Guds visdom i evangeliet. Guds kärlek är uppenbarad för oss därvid att han har sänt sin son. Och du har inte fått öje för Guds kärlek, kära vän och tillhörare. Du har inte fått öje på Guds kärlek. Hvis du inte har fått se Jesus, Guds son, som din frälser, som är död för alla synder och som för dina. Det är det visaste av allt utifrån Guds eget ord. Men då var alltså tema vårt här ikväll, det var evangeliets förpliktelse. Och vad går så det ut på? Ja, låt mig först säga att det evangeliet, det blir alltid gitt för intet. Det ges fritt och för ingenting. Vi kan inte göra oss förtjänt till det. Vi kan inte yta något. Vi kan inte möta han på halvvägen. Men det är vår stilling här, utelockande som förtappte syndre i oss själv. Och så ta emot budskap om vad Gud har gjort till vår frälse. I sönnen, vår Herre Jesus Kristus. Och kan vi då tala om en förpliktelse? Ja, på den måten som står här. Apostelen Paulus, han var blivit en Jesu Kristi tjänare. Och då visste han, då ligger det på mig en förpliktelse till att bringa det vidare, det som jag själv har fått. Ve mig, stackars mig, hvis jag icke förkynner evangeliet. Och det är ju något vi ser i Bibeln där stadigväck, det att det är den som har fått lys över vad frälsen är. Och har fått känna Jesus i troen. Han känner detta må jag bringa vidare. Du kan ju tänka i första kapitlet hos Johannes, Johannes evangeliet. Där står det om den ene efter den andra. Så står det det att Simon, Andreas, han traff sin bror Simon och så sa han, vi har funnit Messias. Och så efterpå så traff de flera då, Andreas, ja, och Filip och Nathanael. De som hade funnit Jesus, de gick till dem och sa, vi har funnit Messias, kom och se. Kan det komma något gott från Nazaret, sa den ena. Han syns det var mycket sagt detta här. Kom och se, kom och se. Och det är sån genom hela vägen. Och det är många som har haft velsignelse av å lese kapittel 4 hos Johannes om den samaritanske kvinne. De traff Jesus ved brønnen, Sykars brønn. Ja, ja. Og den samtalen, den er gild å studere. Jeg skal ikke komme mer inn på den nå, men den førte til, som det står her, at hun lot sin vannkrukke stå, og så løp hun hjem til landsbyen og sa, kom og se en som har sagt meg alt jeg har gjort. Jeg har en preken av Spurgeon om den teksten der han peker på denne vannkrukka som ble stående igjen der. Han tenker seg at det er vel ikke første gang at denne kvinnen har latt vannkrukka stå. For hun fløy, hun hadde hatt 6 menn, og den hun hadde nå var ikke hennes menn, hun var en beløftig kvinne, stakkar. Hun hadde vært borti mange ting og sikkert forsømt det hun skulle gjøre mange en god gang, og vannkrukka har stått igjen der som et vitnesbyrd om at hun for med ganske andre ting, sier Spurgeon. Men nå står vannkrukken der som et taust vitne om at hun har funnet en som har sagt meg alt som jeg har gjort. Ja, ja, det kan ikke annerledes være. Er du blitt en Jesu Kristi disippel? Er du blitt frelst ved troen på ham som døde for deg? Ja, da ligger det i deg en trang efter å si til dem du treffer og dem du kan nå med et ord, kom og se hvem som har, en som har sagt meg alt hva jeg har gjort. Og det er det som er misjonen. Er det? Misjonen, ja, det er et vitnesbyrd fra kvinner og menn som er blitt frelst ved troen på Jesus, og som har fått se som en forpliktelse å bringe det ordet videre. Jeg har ofte tatt frem, når jeg har talt om disse ting, jeg har ofte tatt frem det 11. kapitlet i apostlenes gjerninger. Jeg synes det er så fint det som står der. Jeg pleier å si det er verdens første legmannsbevegelse, det vi leser om der. Absolutt første legmannsbevegelse. For det står jo her på slutten at de ble spredt omkring efter den forfølgelsen som kom efter at Stefanus var død. Og så var det noen av dem da som kom ned til Antiokia, og de første kristne var jo jøder, vet du, og de gikk jo da til jøder. Ingenting var mer rimelig enn det, men her gikk de også til grekerne, det vil si til hedningene, som ikke var Israels barn, og som hadde andre guder og andre tanker og villfarelser. Og så gikk de til dem, og så talte de til dem om Jesus. Og her står det, i Antiokia, her ble de først kalt for kristne.

Guds ord vi ska stansa för nå finner du i Matteus evangelium i kapitel 15 och det är från vers 21 där. Vi ska be sammen i Jesu namn för vi läser det. Vi tackar dig Jesus för din frälse. Vi tackar dig för det du hör bön. Vi tackar dig för att du tar dig av oss i alla vanskeligheter, i all nöd. Att du är när hos var och en som kallar på dig. Då ser du vi är samlat här i ditt namn. Vi har det löfte från dig själv att då ditt namn kommer sig i hu är du själv till stede. Och det regner vi med Herre. Och ber jag igen att du vill tala till vårt hjärta. Att ditt ord kan bli till hjälp för oss, Herre. Att vi blir i stånd till att förstå det och göra bruk av det, Herre. Att du ger mig igen ord och tankar och är med mig när jag läser ditt ord. Amen. I Matteus evangelium kapitel 15 läser vi fra vers 21 i Jesu namn. Och Jesus gick bort därifrån och trak sig tillbaka till landet vid Tyrus och Sidon. Och se, en kananesk kvinna kom från de landemärken och ropte: Herre, du Davids son, miskunn dig över mig. Min dotter plagas ille av en ond ånd. Men han svarte henne icke ett ord. Då gick hans discipler till honom och bad honom och sa: Skil dig av med henne, för hon roper efter oss. Men Jesus svarte och sa: Jag är icke utsänd till andra än de förtappte får av Israels hus. Men hon kom och falt ned för honom och sa: Herre, hjälp mig! Men Jesus svarte och sa: Det är inte rätt att ta brödet från barna och kasta det för de små hundar. Men hon sa: Det är sant, Herre, för de små hundar äter ju av de smulor som faller från deras herres bord. Då svarte Jesus och sa till henne: Kvinna, din tro är stor. Dig ske som du vill. Och hennes dotter blev helbredet från samma stund. Amen. På det tidspunktet därifrån måste Jesus ofta träcka sig tillbaka till avsides städer. Det är det sista året han är i verksamhet och motstånden mot honom har blivit större och större och situationen är ofta blivit kritisk. Jesus koncentrerar sig därför om undervisningen av sina discipler och drabbar upp till Jerusalem på högtiden. Det gör att vi finner han på så avsides städer som för exempel i Caesarea Filippi långt norr i Israel. Eller som här, egentligen utanför Israel, helt nere vid kusten till Medelhavet, i landskap omkring Tyrus och Sidon. Då hände något oväntat. Något mycket oväntat. Det är en kvinna från distrikten där, som kommer och ropar: Herre, du Davids son. Den ropar så alla som är till stede kan höra det. Herre, du Davids son, miskunn dig över mig. I Israel turde de inte si det högt på detta tidspunkt. Det var en blind vid Jeriko. Jag satt två blinde där. En av dem ropte: Du Davids son, där Jesus drog upp på sista gång till Jerusalem. Han ville att han skulle helbreda de som blinde. Då blev han hyrset ned. Slikt måtte han ikke si høyt,
Men här är det alltså en kvinna som ropar till Jesus. Och det vakte nog uppsikt. Hon har väl hört om Jesus, rykte om han gick ut till alla landen där omkring står det, där Jesu verksamhet var på det högsta. De kom ju från Jerusalem, från Judea, från hela Galilea, från landet hinsides Jordan, från Syria till och med, och från landet langs Middelhavet. Det kom folk i stora skar alldeles fra för att höra Jesus och för att bringa sina syke till honom. Hon hade hört om denna man, och möjligen kunde hon kanske ha varit där, jag vet inte. Det hördes inte slik som hon själv skulle ha mött honom någon gång för. Men rykte har hon hört. Och så ser hon en dag där en jöde. Det skiljer sig lite ut från folk ellers där av utseende. Och han har 12 män med sig, denna jöden. Och Jesus hade ett utseende som en nog måste lägga märke till. Det finner vi i en beskrivelse av honom som ligger i det kejserliga arkivet i Rom. En prokonsul som det heter ifrån Mittösten hade gett en beskrivelse av Jesus, en som hade sett honom, och den beskrivelse från hans samtid. De måtte lägga märke till honom. Han skilte sig inte ut på en måte. Han var som ett allmänlig människa att se till, och allikevel det följde nog med ham, för den som han skriver att den som har sett ham en gång kom aldrig till att glömma det med. Och så har han disse 12 med sig, och så tänker han, det må vara han. Han och de 12 disciplen han. Och så ropar han, Herre, du Davids son. Och så upplever vi det underliga att här möter vi ett människa som Jesus säger det till. Kvinna, din tro är stor. Det sa inte Jesus ofta. Och det hände han sa till disciplerna, och vi läser i alla fall 2 gånger om att han sa till disciplerna, det är lite troende. Den ene gången var ute på Genesarets sjö. Det kan vara illa där alltså. Och dessa erfarna fiskare som kunde vara vant till lite av värt, de var tämligen säkra på att någon av båten under. Och Jesus låg i båten och sov. Då blev de rädda. Då spör Jesus, varför är dere rädda? Dere lite troende. Då gjorde inte Jesus det som vi hör så ofta idag. Du, hvis du har tro för det, så ska Jesus hjälpa dig. Jag hör det ofta idag. Hvis du har stor nog tro, kan du få stora andliga gaver. Jag hör det ofta idag. Och när det inte sker något mer, så är det för att vi har så liten tro. Väl. Jag hör det också till dem som har liten tro. Och Jesus har väl skrunt att säga också till mig, du är lite troende. Han sa det till apostlarna, och så hjälpte han dem. Ikke sant? Han sa inte det att hvis det är större tro så ska jag hjälpa dere. Och det är lite troende, sa han. Så hjälpte han dem. Den andra gången är i bergpreken, där spör han dem, skall han då inte klä eder i lite troende? Det är bekymret. För mat och klär. Och mycket annat. Ja, bekymringer har människorna nog av oss idag. Det tar lite andra former än på Jesu tid. Men det är många människor och så många kristna som är nedlästa av bekymringer. Och så ser du till att i tillägg till andra bekymringar får du alltså den bekymringen att de inte ska bekymra sig. Så blir det också en bekymring. Och det har ju aldrig varit Herrens mening. Så säger Jesus till honom, du är lite troende. Du glömmer nog. Din far i himlen klär dig.
du lite troende. Han säger inte, som vi ofta hör, visst du har tro för det så ska du få hjälp. Du är lite troende. Du har en far i himlen som hjälper dig. Du har en frälse, du är lite troende. Ska se ditt barn. Nå har det inte så mycket att säga om vad tro är, stor eller liten, för den saks skyld. Och låt mig nämna det för att det inte ska uppstå missförståelse. Spörsmålet är inte vad stor eller vad liten tro vår stor eller liten vår tro är. Alltså trons kvantitet spelar egentligen ingen roll. Heller inte spelar trons kvalitet någon roll. Om den är stark eller svag. Om den är frimodig eller ängstlig. Om den är en trygg tro eller en självna och försakt tro. Spelar ingen roll. Spörsmålet är, vem tror jag på? Och vad tror jag på? Tron i sig själv är ingenting. Spörsmålet är vem jag sätter min lit till. Det är hela saken. Och då är det människor som säger det att det är alldeles omöjligt för mig att få det till att tro. Men kan du inte låta vara att få det till? Det är ingen som har bett dig om att få det till. Men det står nog i skriften om en som kallas troens upphavsman och fullende, Jesus. Det var en av våra gamla sekretärer, det var gamle Muggås i Egersund, var sekretär i denna kretsen här i många år, i min ungdom. Han var bästefar till Asbjørn Muggås som är rektor på Hurdal nu. Navnet hans är välkänt. Han hade det med att spöra om vem har bett dig om att få det till att tro, sa han. Du snackar om att du inte kan få det till att tro. Och så ställde han spörsmålet. Vår mycket tro kan ett människa ha för han kommer till troens upphavsman. Det var under ett möte i Egersund. Han ställde det spörsmålet till mig medan församlingen satt och sang. Vår mycket tro kan ett människa ha för han kommer till troens upphavsman? Ingen naturligtvis. Det som är hemligheten här är att tron, den är ju en sak. Detta att ta sin tillflykt till, detta att stole på Jesus. Det uppstår i oss för att Jesus själv skapar tillit till sig själv i oss. Då må vi lära oss se på Jesus. Och Jesus kan du bara se ett eneste sted i Bibeln, i Guds ord. Du må börja omgås Guds ord. Du må börja läsa och se och höra. Och så jag ger dig ett gott råd. Undgå all denna moderna litteratur vi får från Amerika nu. Som före folk på avvägar, jag säger det rätt. Mycket ny litteratur som kommer om alla slags ting. Både om den heliga ånd och åndliga gaver och mycket annat. Den före på avvägar, kära vänner, mycket av den. Då säger hon, ja men den står så mycket sant i den också. Den innehåller så mycket sant. Ja, nettopp det. Och då må du höra, det som innehåller mycket sant, det är den värsta lögnen. Och sant

Jag är alena och jag syndelser han. Gud. Det som är ont i dina ögne har jag gjort. Och så då David säger detta här i psalm 51, då har det sin orsak i denna synd. Han begick med Batseba, Urias hustru, som han tog. Och Urias som han fick slått ihjäl, och så sände han främst i striden. En förfärlig synd, inte sant? Jag syndade han inte mot Batseba, syndade han inte mot Urias. Jo, visst gjorde han det. Men här säger han, för han ser djupare in i detta, mot dig alene har jag syndat. Så kan du spöra vad som är så välsignad vid det. Jo, hör, all synd är djupast sett synd emot Gud först och främst. Men då har du också fått ett steg att gå med detta du inte kan lösa själv. Ser du det? Och människor står dig emot. Om du inte får gjort upp din sak med människor, så om du gärna vill det, så har du i alla fall ett steg att gå. Det saligste sted du kan gå med din synd, och det är till Herren. Herre, jag ser att jag gjorde inte allt rätt i detta här. Jag ville så gärna att det skulle vara ute av världen, men jag får inte gjort upp med människor. Men nu ber jag dig, tillgi mig, förlåt mig min synd. Tillräna mig inte detta. Mot dig alene har jag syndat. Du kan ju inte göra bot för den minsta synd, vet du. Prisen blir för hög. Och du har alltså inte det rene sinn som må till. Vad står då tillbaka? Gå till han som har gjort soning för all din synd. Och som därför renser dig från all din synd, som vi läser i 1 Johannes 1:7. Men där som vi vandrar i lyset, det vill säga kommer till han med det slik som det är, liksom han är i lyset, då har vi samfund med varandra, och Jesu och hans söns blod renser oss från all synd. Hör det lilla ordet där på tre bokstaver? All synd. Allt är borta i Kristus. Akkurat där du sitter nu, det har tagit bort i han, enten du tror det eller inte, enten du vill ha det eller inte, så är det tagit bort i Kristus. Men du får inte del i det dersom du står han emot. Jesus, vet du, han är i sig själv det ljus som du har fått av andra. Jesus är lyset. Stansen for det, min vän. Ikke prøv å avsvekke det alvor som stiger fram i denne teksten, altså. Men la det få tale ut med deg, så du ser den eneste veien ut. Uten dette vil aldri evangeliet bli det evangelium for deg som det virkelig er. Kom til ham som du har syndet imot, bare han kan tilgi synden bort, for å tale på den måten. Se där Guds lam som bärer bort världens synd. Bort från Guds åsyn. Släpper det ut. Vi människor, vi kan rota oss in i så många ting fordi vi har fyllt våra egna tankar och lyster. Så det är som att sitta fast i ett edderkoppnät. Du kommer inte lös. Du vet inte hur du ska få gjort upp detta här och komma ut av det. Men Gud vet vei, alltså. Därför gå till han med det. Det som har ligget något på mig få fram här, det är detta. Ikke pröva att juks. Ikke pröva att göra det mer spiselig för det gamla människan i dig. Men låt sannheten få vara sannheten också för dig. Det är den sanna väg till Guds frälse, förstår du? Herre, du vet allt. Som Peter sa, du vet allt. Allt ligger naket och bart för honom. Du kan inte skjule det likväl.